0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM.
1: Here we go.
0: Dance Hit Radio.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так, і теплі зливі, вже подняніли фарби на світлині, то напевно марні.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

through this, what comes next will be marvelous.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

Титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Собі

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині сапери обстежили майже 113 гектарів території та знешкодили 703 вибухонебезпечні предмети. Роботи з розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них і негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.

0: Харків сьогодні.
1: Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Дніпра зустрівся з керівництвом Дніпропетровської області. Сторони обговорили виклики, з якими прифронтові регіони стикаються в умовах війни, а також обмінялися досвідом щодо ефективних управлінських рішень. Зокрема, йшлося про досвід Харкова та Дніпропетровщини у сферах освіти, охорони здоров'я, забезпечення життєдіяльності громад та подальшу співпрацю між регіонами.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
0: Надія є соціальна реклама.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині сапери обстежили майже 113 гектарів території та знешкодили 703 вибухонебезпечні предмети. Роботи з розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них і негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові збільшили грошові винагороди для спортсменів за високі досягнення на міжнародній арені. Відповідні зміни до міської спортивної програми ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії. Мета рішення – підтримати атлетів у часи війни та підвищити їхню мотивацію. Відтепер грошові виплати отримують харків'яни у складі національних збірних, які посіли призові місця на чемпіонатах світу, Європи, а також на європейських та всесвітніх іграх. Окремо передбачено винагороди за участь в Олімпійських, Параолімпійських та Дефолімпійських іграх. Зокрема, за золото на цих змаганнях харківські спортсмени отримують 150 тисяч гривень, за срібло – 100 тисяч гривень, а за бронзу – 80 тисяч гривень. Окремі винагороди передбачені за місця з 4 по 6 та за сам факт виступу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині сапери обстежили майже 113 гектарів території та знешкодили 703 вибухонебезпечні предмети. Роботи з розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них і негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.

0: Харків сьогодні.
1: Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, харківський міський голова Ігор Терехов, під час візиту до Дніпра відвідав підприємство ABM Technology, де виготовляють продукцію для медичної галузі, зокрема, перші українські імпланти – Bowers Implants. Мер ознайомився з повним циклом виробництва та поспілкувався з працівниками підприємства. На заводі створюють високоточні медичні вироби й кісткові замінники для нейрохірургії, травматології, ортопедії та інших напрямів. Ігор Терехов відзначив важливість розвитку українського медичного виробництва в умовах війни, а також сторони обговорили перспективи співпраці підприємства з прифронтовими громадами для впровадження сучасних медичних технологій.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Ей! MFM station.
2: MFM.
5: Dance Hit Radio.
4: Yeah.
6: Okay.
4: MFM.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44. Надія є.
3: 60-ки Луг запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують оновлювати пішохідну інфраструктуру та відновлювати тротуари після ушкоджень. Зокрема, фахівці комунального підприємства «Шляхрембуд» вже завершили ремонт на Бурсацькому узвозі, де виклали нове асфальтобетонне покриття на площі у 700 квадратних метрів. Паралельно поточні ремонти тривають і в інших районах міста. Робочі бригади зараз упорядковують тротуари на проспекті Льва Ландау, вулицях Академіка Проскури, Піскунівський, Каденюка та Валентинівський.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 12 година.
4: МФМ. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 304 14Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вважу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині сапери обстежили майже 113 гектарів території та знешкодили 703 вибухонебезпечні предмети. Роботи з розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них і негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.

0: MFM Station.
1: Алло, ты в бужиде стоишь. Давно хотел сказать тобі, що ти мене псуєш. Алло, не бійся випускать.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину.

0: Яценію Цьомчик, вітаю. Росія – це тотальне лихо. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 220 засобів повітряного нападу, 35 ракет і 185 безпілотників. За попередніми даними, станом на 9:30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 156 цілей, 2 ракети та 154 дрони. Зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних безпілотників на 21 локації і падіння збитих уламки на 2 локаціях. Крім того, 3 ракети не досягли своїх цілей. Так, у Києві кількість постраждалих зросла до 30, з них 4 діти. Ще 9 людей загинули. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань. Фіксують руйнування та загоряння житлових будинків, адмінбудівлі та нежитлових будівель. Горіли автомобілі, пошкоджений магазин. В одному з районів виявлено вирву. Щось бумкнуло. Цієї ночі дрони атакували окуповані Луганськ, Довжанськ, Зугрес і Севастополь. Попередньо у Зугресі під удар потрапила Зуївська ТЕС. Після вибухів там спалахнула пожежа. Також про пожежу після серії вибухів повідомляють у Севастополі. Програму підтримки розширено. Це зробили для людей, які планують встановити автономне опалення в своїх будинках. Пільговий кредит до 250 тисяч гривень або 480 тисяч гривень можна взяти на придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів та їх встановлення. Держава компенсуватиме 10 або 20% основної суми кредиту, залежно від розміру. Пільгова ставка становитиме 0% у перший рік, 5% у другий та 7% у третій. Встановлено обмеження на площу будинку не більше 300 квадратних метрів. Громадян, які хочуть або планували встановити автономне опалення, закликають скористатися державною програмою підтримки. Якби я була президенткою. Мага-блогерка Лора Лумер заявила, що якби була президенткою США, то наказала б вбити Путіна. За її словами, вона вважає, що диктатор боїться Трампа, а сам президент США міг би діяти значно жорсткіше щодо Кремля. Водночас Лумер наголосила, що це лише її особиста думка, і вона не закликає Трампа робити саме так. Зокрема, блогерка сказала, що знайшла б спосіб, аби Путін раптово помер від серцевого нападу. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
1: MFM Station. MFM. Dance Hit Radio.
2: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові ухвалили нову антикорупційну програму міської ради на найближчі 3 роки. Відповідне рішення депутати затвердили на позачерговій сесії. Головна мета документу – посилити систему протидії зловживанням в роботі міськради та її виконавчих органів, а також зробити їхню діяльність більш прозорою та підзвітною. Програма передбачає регулярний аналіз і мінімізацію корупційних ризиків, удосконалення захисних механізмів та навчання працівників органів місцевого самоврядування принципам доброчесності.
2: Ти

0: Реклама.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: на Дія є соціальна реклама.
1: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
2: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Ідеальна станція існує.
1: МФМ. В країні 14 година.
2: Hit this. MFM Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

побачу.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Щось палало в росіян. Так у російській Уфі горів один з НПЗ. У місті та поруч розташовані одразу три великі нафтопереробні заводи, у який саме влучили, поки невідомо. Також дрони сьогодні вночі атакували промзону Нижньокамськ нафтохіму в Татарстані та енергетичні об'єкти на окупованій території Донецької та Запорізької областей. Але й росіяни вночі не спали.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час розповідати про прогноз синоптиків. Отже, на завтра, 2 серпня, неділю обіцяють малохмарну погоду, опадів не передбачається, вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, ну а вдень припікатиме до 28-33 з плюсом. На 3 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 30-35 спеки. Ті ж самі 30-35 покажуть стовпчики термометрів у вівторок 4 серпня. Там так само без опадів і мінлива хмарність. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині сапери обстежили майже 113 гектарів території та знешкодили 703 вибухонебезпечні предмети. Роботи з розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них і негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.

0: Харків сьогодні.
1: Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Ігор Терехов у Дніпрі відвідав інноваційне підприємство з виробництва еко-упаковки. Завод «Рендпако Еко» є одним із лідерів галузі в Україні та щомісяць випускає мільйони одиниць продукції, яку експортує до понад 40 країн світу. Ігор Терехов ознайомився з виробничими потужностями підприємства та подякував колективу за роботу. Ігор Терехов підкреслив, що завод збудували вже під час повномасштабного вторгнення, і це важливий крок для підтримки української економіки та створення нових робочих місць.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час розповідати про прогноз синоптиків. Отже, на завтра, 2 серпня, неділю обіцяють малохмарну погоду, опадів не передбачається, вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, ну а вдень припікатиме до 28-33 з плюсом. На 3 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 30-35 спеки. Ті ж самі 30-35 покажуть стовпчики термометрів у вівторок 4 серпня. Там так само без опадів і мінлива хмарність. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині сапери обстежили майже 113 гектарів території та знешкодили 703 вибухонебезпечні предмети. Роботи з розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них і негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.

0: Харків сьогодні.
1: Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, харківський міський голова Ігор Терехов, під час візиту до Дніпра відвідав підприємство ABM Technology, де виготовляють продукцію для медичної галузі, зокрема, перші українські імпланти – Bowers Implants. Мер ознайомився з повним циклом виробництва та поспілкувався з працівниками підприємства. На заводі створюють високоточні медичні вироби і кісткові замінники для нейрохірургії, травматології, ортопедії та інших напрямів. Ігор Терехов відзначив важливість розвитку українського медичного виробництва в умовах війни, а також сторони обговорили перспективи співпраці підприємства з прифронтовими громадами для впровадження сучасних медичних технологій.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Санія Цьомчик, мої вітання. Уражено важливі цілі. ГУР за одну ніч уразило одразу три важливі цілі росіян на півдні України. Під удар потрапили зенітний комплекс «Панцер-С1» на окупованій Херсонщині, патрульний катер «Сарган» у Керчі та станція керування дронами «Форпост» в окупованій Євпаторії. У мережі також пишуть, що українські морські дрони вночі атакували контейнеровоз «Росатом» у Чорному морі неподалік Новоросійська. Попередньо судно затонуло. Але у Запорізькому районі росіяни атакують аграрні господарства. Пошкоджені будівлі та територія, на щастя, без постраждалих. Від початку року через постійні обстріли запорізькі аграрії втратили понад 250 одиниць сільськогосподарської техніки. Кабами та дронами зруйновано 55 зерносховищ та інших об'єктів аграрної інфраструктури. Передати керівництво. Пентагон планує передати іншій країні НАТО керівництво групою сприяння, яка координує військову допомогу Україні. Про це пише «Політико». Зміна триватиме до року і не має зупинити постачання зброї чи навчання українських військових. Водночас США залишається залученими через свого представника. У НАТО вважають, що більша роль Європи може зробити підтримку України стабільнішою. Але в Києві побоюються, що через бюрократію допомога може надходити повільніше, а замінити американські розвіддані та логістичні можливості буде дуже складно. Житлові ваучери. Український уряд вніс зміни до програми житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб. Йдеться про допомогу номіналом 2 мільйони гривень, яку держава виділяє переселенцям із тимчасово окупованих територій на придбання власного житла. Нові обмеження набувають чинності від сьогодні, з 1 серпня, і для декого шанс отримати гроші просто зникає. Після набуття чинності замінами допомогу не нададуть заявникам, які підпадають під одну з трьох нових підстав для відмови. Перша – переселенець або члени його сім'ї продали чи подарували житлову нерухомість у період від 24 лютого 2022 року до дати подання заяви на ваучер. Друга підстава для відмови – заявник вже скористався державною підтримкою за іпотечним кредитом, зокрема пільговою іпотекою. Остання підстава – місце проживання зареєстроване або задеклароване на тимчасово окупованій території після дати початку окупації відповідного населеного пункту. Перевірятимуть ці факти через державні реєстри, інформацію про нерухомість, склад сім'ї та участь у житлових програмах звірятимуть автоматично. Приховати дані не вдасться. Ніякого хокею. Міжнародна федерація

хокею продовжила відсторонення збірних Росії та Білорусі від чемпіонатів світу сезону 2026-2027. У федерації пояснили, що рішення ухвалили через безпекові ризики та необхідність зберегти спортивну доброчесність. Воно стосується чоловічих і юніорських турнірів, а питання участі жіночої збірної Росії розглянуть окремо. Нагадаю, російські та білоруські команди залишаються відстороненими від міжнародного хокею з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час розповідати про прогноз синоптиків. Отже, на завтра, 2 серпня, неділю обіцяють малохмарну погоду, опадів не передбачається, вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, ну а вдень припікатиме до 28-33 з плюсом. На 3 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 30-35 спеки. Ті ж самі 30-35 покажуть стовпчики термометрів у вівторок 4 серпня. Там так само без опадів і мінлива хмарність. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: центрі. У Запоріжжі 068 704 43 12. У Києві 093 397 55 76. А також 068 666 82 63.
1: Надія є.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують оновлювати пішохідну інфраструктуру та відновлювати тротуари після ушкоджень. Зокрема, фахівці комунального підприємства «Шляхрембуд» вже завершили ремонт на Бурсацькому узвозі, де виклали нове асфальтобетонне покриття на площі у 700 квадратних метрів. Паралельно поточні ремонти тривають і в інших районах міста. Робочі бригади зараз упорядковують тротуари на проспекті Льва Ландау, вулицях Академіка Проскури, Піскунівський, Каденюка та Валентинівський.

Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі? Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки з

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час розповідати про прогноз синоптиків. Отже, на завтра, 2 серпня, неділю обіцяють малохмарну погоду, опадів не передбачається, вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, ну а вдень припікатиме до 28-33 з плюсом. На 3 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 30-35 спеки. Ті ж самі 30-35 покажуть стовпчики термометрів у вівторок, 4 серпня. Там так само без опадів і мінлива хмарність. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це

0: Ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alfa M+ на аерокосмічному. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 19 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час розповідати про прогноз синоптиків. Отже, на завтра, 2 серпня, неділю обіцяють малохмарну погоду, опадів не передбачається, вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, ну а вдень припікатиме до 28-33 з плюсом. На 3 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 30-35 спеки. Ті ж самі 30-35 покажуть стовпчики термометрів у вівторок, 4 серпня. Там так само без опадів і мінлива хмарність. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
6: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
7: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
2: Надія є.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів в

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 20-та година.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно відтут, а як мусимо чинити, коли виробає свідору, чи говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно відтут, де би не тусила, то не моє місце сили. Питаєте чому? Я

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 21 година.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM station.
4: Welcome.
0: Dance Hit Radio.

0: MFM Station.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені в

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

The crankle. Wanna pretend that the crankle.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?